0: pandaura isura sanar na biometrika. Isao tokana manon sa ura wanao.
1: Amnen ura si sasanj.
2: Amzika na kraa istia tulchu manukona wane 760-63. Tso pela tana kule ira nangata anawa, de mekira tsare anawa, tulchu anawa. Dedikas manukona yanko ni 290. Kupu kupu tana nare wane mbatfuri ane, ondaware.

Apika noma noma na rapito fanga tanga na rapito. Mkarakaran sakafti kira rapito. Anatanzan music sounds.